0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Zbog obilnih padavina došlo je do povećanja saliniteta vode na izvorištima. Voda nije za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, saopštavaju iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Voliho reka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 19. maja. Upis su prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026-27. Godinu vrši se elektronskim putem preko portala upiši.edu.me, kao i direktno u školu podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred direktno bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Od ove školske godine u ponudi je i novi smjer harfa. Svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti održat će se danas u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor u 20 časova. Pozivaju se svi građani da svojim prisustvom uveličaju ovu proslavu. Organizatori su Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor, Pokret za evropsku nezavisnu Crnu Goru, Evropski savez, Hrvatska građanska inicijativa i građanski aktivisti. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati dežurna je doktorka Nataša Đonović. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U novom izdanju humorističke emisije Epicentar po običaju dotaći ćemo se raznih tema koje opterećuju našu prirodu i društvo. Radio Kotor u 11.30, dok je viceva, bit će i nas, poručuje urednik Dragan Sklender. U emisiji Nedjeljni razgovor Radio Kotora danas od 10:30 slušat ćete intervju sa operskom pjevačicom i pedagoškinjom našom sugrađankom Marinom Cucom Franović. Sa njom će razgovarati Sanja Čavor, a reprize istog dana u 19:30.

0: Slušamo informacije o saobraćaju za 17. maj. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Vladana Bojović.
1: Kolovozi su jutro mjestimično mokri, uglavnom na cijeloj putnoj mreži, zbog nestabilnih vremenskih prilika, posebno u zonama radova i na mostovima, dionicama koje prolaze kroz usjeke. Moguće su pojave sitnih odrona, stoga apelujemo oprez. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13, od 14 do 20 časova. Radi se na tunelu Sozina, na korišćenju magistralnog puta Petrovac-Svirpa za raskrsnice za tunel Sozina. Totalna je obustava saobraćaja više od 30 minuta u periodu od 16 do 20 časova radi snimanja dugometražnog igranog filma. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje izvode se radovi u okviru redovnog saobraćaja, asfaltiranje puta. U toku i rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Na dionici Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Na dionici Kolašin-Mojkovac radi se na izveđenju radova na zamjeni ograde na mostu Đurđevića Tara na ulazu u grad ispod galerije Bablja Greda i u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja i u tunelu Sozina radi se i na dionici Mateševo-Kolašin kao i u tunelima Budoš-Mali Budoš-Paprati-Drenovštice na dionici Nikšić-Dan.

0: Naredni minuti rezervisani su za našu stalnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 17. maj. U 1395. godine, prema oskudnim podacima, u bici na Rovinama protiv Vlaškog vojvode poginuo je kraljević Marko. 1424. godine sklopljen je ugovor o pokroviteljstvu Venecije nad Paštrovićima, kojim je Venecija nudila zaštitu od napada iz susjedstva. 1510. godine rođen italijanski slikar Sandro Botticelli. Maja 1853. godine knjaz Nikola donio naredbu o braku. 1878. godine konstruisan je mikrofon. 1925. godine u Martinićima kod Danilovgrada rođen je Veselin Đuranović, crnogorski i jugoslovenski političar i društveno-politički radnik od 1977. do 1982. godine bio je predsjednik Saveznog izvršnog vijeća. U 1949. godine Velika Britanija priznala je nezavisnost Republike Irske i potvrdila pripadnost Sjeverne Irske u Ujedinjenom Kraljevstvu. 1. Danas je Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, u najavi popodnevnog programa predlažemo da ne propustite emisije Info pregled u 13.30, a zatim i Čuvari sna u 14 sati. Na festivalu Beogradsko proleće tokom tri decenije postojanja učestvovali su svi značajni pjevači ondašnje Jugoslavije i izveden je veliki broj kompozicija koje ostaju za sva vremena. U trećoj emisiji vraćamo se u prvu polovinu 70-ih godina i slušamo hitove Beogradskog proleća. Čuvare sna, koje priprema Saša Karajović, možete slušati u nedjelju od 14 i četvrtkom od 18:15. Slijedi infoblok u 14:30 i put oko svijeta za 80 i nešto minuta sa početkom u 16 sati te reprize emisija. Ugodno popodne žele vam Savo Popović iz Tonske muzičke režije i iz redakcije studija Nataša Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivatjaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Volihoreka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 19. maja. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026-27. godinu vrši se elektronskim putem preko portala upiši.edu.me, kao i direktno u školu podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred direktno bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Od ove školske godine u ponudi je i novi smjer harfa. Svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti održat će se danas u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor u 20 časova. Pozivaju se svi građani da svojim prisustvom uveličaju ovu proslavu. Organizatori su Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor, Pokret za evropsku nezavisnu Crnu Goru, Evropski savez, Hrvatska građanska inicijativa i građanski aktivisti. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati dežurna je doktorka Nataša Đonović. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković.

Upravo je pristigla informacija iz deo vodovodi i kanalizacija Kotor. Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor.

0: prvog juna.
1: Katara vas čeka!
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: Info pregled. Pratite info pregled za 17. maj 2026. Tokom jučerašnje koordinisane akcije, a na inicijativu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora u Kotoru, koju su sproveli predstavnici Uprave carina, tržišne i radne inspekcije, privremeno je oduzeta veća količina robe za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine. Kontrolama su obuhvaćena 4 objekta, pri čemu je izrečeno ukupno 8 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 8.000 eura. Također, oduzete roba procijenjene vrijednosti od oko 180.000 eura. Izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu usvojen je 14. maja sa 17 glasova za, bez glasova protiv, dok su 3 odbornika bila uzdržana. U okviru 5. zasjedanja lokalnog parlamenta opširnije će Sanja Čavor.
1: Verifikacijom mandata i usvajanjem zapisnika sa prethodnih sjednica počela je današnja 5. sjednica Skupštine opštine Kotor sa obimnim dnevnim redom od 37 tačaka. Predsjednica opštinske izborne komisije Anka Perović prethodno je saopštila da je sa izborne liste Dobar glas za gradonačelnika Vladimir Jokić, demokrata PES, zbog nespojivosti funkcije ostavku podnio Milivoj Samadžić, a za novu odbornicu izabrana je sljedeća sa liste Marija Drašković. Prije usvajanja zapisnika sa druge sjednice proceduralno je reagovao odbornik Demokratske partije socijalista Željko Avramović, ponovivši stav te partije da predsjednik opštine Vladimir Jokić nema legitimitet za obavljanje funkcije. On je problematizovao način obilježavanja Dana nezavisnosti u Kotoru, navodeći da pojedina naselja u susret 21. maju nisu okićena državnim zastavama, ocijenivši da izostaje saradnja vlasti s opozicijom u organizaciji obilježavanja ovog datuma. On je zatražio i podršku za organizaciju Akademije DPS-a povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, odnosno besplatno ustupanje sale kulturnog centra. Najviše pažnje odbornika i odbornica izazvao izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor za prošlu godinu sa izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi. Prema podacima iz izvještaja koje je predstavio predsjednik Vladimir Jokić, prošlogodišnji budžet opštine u konsolidovanom iznosu realizovan je sa 34,6 miliona eura, što predstavlja 81,53% planiranih sredstava od 42,45 miliona eura. Na kraju prošle godine u organima lokalne uprave, stručnim i posebnim službama bilo je zaposleno ukupno 293 funkcionera i funkcionerki, službenika, službenica i namještenika, namještenica, dok je dodatno angažovano 21 lice po osnovu ugovora o djelu i konsultantskih usluga. Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora zaprimio je više od 4600 zahtjeva i podnesaka. Uslijedila su brojna pitanja iz redova opozicije. U raspravi o izvještajima odbornik DPS-a Željko Avramović kritikovao je sadržaj dokumenta, navodeći da se uglavnom svodi na statističke podatke i administrativne aktivnosti, bez konkretnih pokazatelja rada predsjednika, opštine i razvojnih planova. Između ostalog, postavio je pitanja o naplati ulaznica na bedemima i padu prihoda, angažovanju zaposlenih po ugovoru o djelu, kašnjenje dostave poreskih rješenja, upravljanju poslovnim prostorima, radu preduzeća lovanja, prihodima od parkinga, stanju komunalne infrastrukture, finansiranju sportskih klubova i transparentnosti javnih nabavki. Osvrnuo se i na zatvaranje prolaza na bedemima, stanje u luci Kotor i organizaciju obilježavanja Dana nezavisnosti. Predsjednik opštine Vladimir Jokić kazao je da je potpisan ugovor za novi softver i postavljanje platomata kako bi se iz sistema naplate eliminisao gotov novac i smanjile moguće zloupotrebe. Odbacio informacije o eventualnoj prodaji akcija De Luka Kotor, navodeći da većinsko vlasništvo grada ne može biti ugroženo. Kazao i da će program ovogodišnjeg obilježavanja Dana nezavisnosti uključiti kulturne sadržaje, nastup Bokeljskog simfonijskog orkestra i druge kvalitetne programe. Odbornica Europskog saveza Tamara Lompar ocijenila je da u izvještaju nedostaju analiza problema, konkretne mjere i mjerljivi rezultati rada lokalne uprave. Posebno je ukazala na pad prihoda od ulaznica za bedeme uprkos povećanju cijena karata i negodovala zbog načina skorašnjeg zatvaranja prolaza na njima. Odbornik DPS Davor Magud ocijenio je da opštinski budžet u prethodnih 5 godina oštećen za oko 5 miliona eura zbog izostanka ključnih odluka i lošeg planiranja kapitalnih investicija. Potpredsjednik opštine Vuk Bojat kazao je da su učestale primjedbe kako odbornici i odbornice vladajuće većine danas ne učestvuju u raspravi spin, podsjetivši da su upoznati sa izvještajima i da nema potrebe za dodatnim javnim komentarisanjem. Nakon završne riječi predsjednika opštine Vladimira Jokića, Skupština je nakon nešto više od 3 sata diskusije usvojila izvještaje sa 17 glasova za, bez protiv, dok su 3 odbornika i odbornice bili uzdržani. Nakon toga usvojen je i program rada Skupštine opštine Kotor za ovu godinu. Predsjednik Eso Kotor Vojin Batuta potom je prekinuo sjednicu, a o preostalih 35 tačaka dnevnog reda bit će raspravljano na nekom od narednih nastavaka 5. sjednice. O tome će javnost biti blagovremeno informisana putem talasa Radio Kotora.
0: Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će danas u 20 časova u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković

0: Javna ustanova Osnovna škola Nikola Đurković iz Radanovića obilježila je 75 godina postojanja svečanom priredbom i bogatim kulturno-umjetničkim programom u kojem je učestvovalo nekoliko desetina učenika i učenica. Prisutnima se obratila direktorica škole Mare Pržica, koja je podsjetila na uspjehe ostvarene tokom prethodne godine kako na polju obrazovanja i učeničkih postignuća, tako i kroz infrastrukturna ulaganja u školu.
1: Novembarska nagrada grada Kotora dala nam je krila i učinila nas da postanemo zaista ponosni. Od male škole iz Pregrađa postali smo škola čije ime je sa ponosom pominjano prije nekoliko dana u Strasbourgu. Treba napomenuti da su ostvareni mnogi infrastrukturni zadaci ove godine. Prostor oko škole uz pomoć opštine značajno je uređen sa parking prostorom koji je iziskivao bulevar. Ono što zapravo danas nosi osnovnu ideju jeste poruka mira, zajedništva i prijateljstva.
0: Direktorica Pržica zahvalila se lokalnoj upravi, posebno predsjedniku opštine Vladimiru Jokiću, na podršci obrazovanju. Ovom prilikom uručila je simboličan poklon gradonačelniku Kotora.
1: Želim da mu se zahvalim u ime kolektiva i učenika osnovne škole jednim skromnim poklonom, slikom mjesta grada Kotora, koji je stecište kulture i da ga uvijek podsjeća da nam je najbitnije da djecu usmjeravamo ka kulturi i umjetnosti, da bi ovaj grad bio ljepši i bolji.
0: Program pod nazivom Mir počinje od nas najavili su učenici škole porukom o značaju mira, solidarnosti i prijateljstva.
2: Mir nije samo riječ, to je osmijeh koji poklanjamo jedni drugima, ruka koju pružamo kada nekome treba pomoć i lijepa riječ koja grije srce. U svijetu koji često zaboravi koliko je mir dragocjen. Mi želimo da podsjetimo da on počinje od svakoga od nas. U učionici, na igralištu, u porodici i među prijateljima.
0: Svečanosti su prisustvovali predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, glavna administratorka opštine Marina Bijelja, direktori i direktorice škola, predstavnici mjesnih zajednica, institucija, mještani i roditelji. Izdvojamo citat Nelsona Mandele istaknut na današnjem programu. Najmoćnije oružje za mir je obrazovanje. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru bit će organizovana izložba akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bijelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za utorak 19. maj u 12 časova u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Predstava Klaustrofobična komedija rađena u produkciji Zvezdara teatra izvedena je na sceni Kotorskog kulturnog centra. Publika koja je u salu ispunila do posljednjeg mjesta glumce Ljubomira Bandovića, Slavka Štimca, Marka Janketića, Anju Pavićević, Stefana Trifunovića, Ninu Nešković i Igora Grabovicu nagradila je burnim aplauzima i pozivom na bis. Poslušajte dio jedne od scena, a zatim i razgovor sa glavnim protagonistom predstave Ljubomirom Bandovićem, zabilježila Biljana Marković.
3: A reci mi, još čistiš odžake?
4: Boga mi čistim.
3: Pa bravo, znači nisi u penziji.
4: Pa ne isplati mi se dok ne mre.
3: Ajde.
4: Bude, ti mi ovako, evo ti se računaj sam. Ja platu nemam, penzije bi mi bila znatno manje.
3: Ajde. A ove podstanare, to više ne držiš?
4: Podstanare ne. Pa ne! Podstanare, ne! Molim te, izvini. Još uvijek mi je ta tema bolna.
5: Ljubomir Bandović, pored mene, glavni protagonista ove predstave, sjajni večeras, publika vas dočekala, ja mislim, fenomenalno.
4: Jes, Boga.
5: Naše gore list, jel?
4: Jes, iz Andrijevice.
5: Tako je. Kako se vi sad usjećate, 2 sata ste na sceni, jeste li strpljeni?
4: Pa jesam, znate, ali onda to je ta magija pozorišta.
5: Adrenalin radi,
4: ma nije samo adrenalin, nego ovaj aplauz na kraju. Ja sad trebam jedno 20 minuta da se updateujem, ja bi

Beogradsko proljeće je jugoslovenski festival zabavne i popularne muzike koji se održavao u Beogradu u domu sindikata. Festival je 1961. godine pokrenulo udruženje muzičara džeza i zabavne muzike. Poslijeratne generacije zabavnu muziku su zavoljele i upoznale kroz prve domaće šlagire i prepjeve pjesama sa popularnog italijanskog festivala San Remo. Po uzoru na ovaj festival pokrenuti su i prvi jugoslovenski festivali, najprije u Zagrebu i Opatiji, a nekoliko godina kasnije i Beograd dobija svoj festival zabavne muzike.

Prvo Beogradsko proljeće održano je aprila 1961. godine. U početku festival je trajao 3 dana, 2 polufinalne večeri i finalno veče, a sve do polovine 70. godina svaka kompozicija se izvodila u 2 verzije, sa 2 različita izvođača i orkestra. Tokom godina festival se širio u programskom smislu, pa su početkom 70. godina organizovane i takmičarske večeri novih gradskih pjesama i romansi, te dječje zabavne muzike.

Na Beogradskom proljeću tokom tri decenije postojanja učestvovali su svi značajniji pjevači ondašnje Jugoslavije i izvedan je veliki broj kompozicija koje ostaju za sva vremena. Vraćamo se u prvu polovinu 70-ih godina. Na Beogradskom proljeću 71. godine, kao i mnogo puta prije i kasnije, nastupio je Miki Evremović. Te godine imao je pjesmu S kim si sada kad je tužno vrijeme. A jedan od hitova te 71. godine bio je i singl Niko Niko koji je pjevao mladi Zoran Leković. Kasnije će on postati kompozitor i muzički pedagog.

0: Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snovi i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare, ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.
1: Od Londona preko Pariza do Njujorka muzejske galerije otkrivaju velike retrospektive i tematske izložbe koje sešu od savremenog izraza do renesansnih genija i dijaloga dva velika skulptora. Metropolitan u Njujorku, često nazvan Met, jedan je od najvažnijih univerzalnih muzeja na svijetu, sa kolekcijama koje obuhvataju umjetnost iz svih dijelova svijeta i više od 5 milenijuma, Met je i mjesto gdje se sreću civilizacije, epohije i pravci, od starog Egipta do savremenih umjetničkih istraživanja. Rafael Sublime Poetry je prva velika međunarodna retrospektiva u Americi posvećena Rafaelu Santiju. Traje do 28. juna i okuplja na jednom mjestu preko 200 radova ovog majstora italijanske renesanse, od slika i crteža do tapiserija i dekorativnih umjetničkih dijela iz kolekcija širom svijeta. Raffaello je umjetnik čija se reputacija kroz vijekove održala kao sinonim za harmoniju, jasnoću i idealnu ravnotežu forme i izraza. Iako je život umjetnika bio kratak, preminuo je sa samo 37 godina, njegova produkcija ostavlja duboki trag koji je oblikovao renesansnu estetiku i inspirisao generacije slikara nakon njega. Izložba prati njegov umjetnički put od dana u Urbinu preko formativnih godina u Firenci, gdje je dijelio atelje sa Leonardom da Vincijem i bio Michelangelo savremenik, do njegovog najplodnijeg perioda u Rimu, gdje je stvorio djela koja i danas ostaju referentne tačke u istoriji umjetnosti. Ovaj veliki pregled Rafaelovog rada predstavlja jedinstvenu priliku da umjetnika vidite ne samo kroz njegova najpoznatija djela, već i kroz manje poznate pripremne crteže, skice i manje izlagane tapiserije.

Tate Modern, jedna od najvažnijih institucija savremene umjetnosti na svijetu, smještena je na južnoj obali Temze u Londonu. Od svog otvaranja 2000. godine, transformacijom stare termoelektrane Tate, postao je simbol modernog pristupa predstavljanju umjetnosti. Dinamičan, često provokativan i u stalnom razgovoru sa javnošću, kako kroz postavke i stalne zbirke, tako i kroz ambiciozne privremene izložbe. A Second Life je najveća retrospektiva u karijeri jedne od najvažnijih britanskih umjetnica, Tracy Emin, sa više od 90 radova tokom 40 godina stvaralaštva. Ovo je jedinstvena prilika da se na jednom mjestu sagleda složeni umjetnički put koji obuhvata slike, skulpture, tekstil, video i neonske radove i instalacije koje su oblikovale savremeni umjetnički diskurs. Emin se proslavila u 90. godinama kada je postala jedna od centralnih figura pokreta poznato kao Young British Artist, a čuvena je po radu u kojem je odlika autobiografskog izraza bila direktno pretočena u umjetnički jezik, često sirov, ličan i otvoren. Jedan od njenih najpoznatijih radova iz tog perioda je instalacija Moj krevet iz 1998. godine, koja dokumentuje intimne detalje njenog života i odnosa kroz postavku na kojoj pravi krevet ide u sve što inače ide uz krevet. Dakle, od posteljine do ličnih predmeta. Izložba prikazuje i dijela koja se bave njenim iskustvima nakon teških životnih događaja, uključujući period bolesti i operacija, kroz nova platna, bronzane skulpture i druge radove koji adresiraju tijelo, oporavak i kreativnu obnovu. Ova retrospektiva je više od pregleda karijere, predstavlja vizualnu autobiografiju u kojoj umjetnica govori o svom životu kroz radove koji su istovremeno intimni i univerzalni. Izložba Second Life dokazuje kako umjetnica koristi jezik umjetnosti da i preispita granice između privatnog i javnog, introspektivnog i univerzalnog, povlačeći posmatrača kroz vrijeme i transformacije koje su oblikovale umjetnički izražaj. Izložba traje do avgusta ove godine.

Britanska marmelada, tradicionalno pravljenja od gorkih sevilskih pomaranđi, uskoro bi mogla da nosi drugačiji naziv na policama prodavnica. Prema planiranom dogovoru Ujedinjenog kraljevstva i Evropske unije o hrani, ovaj omiljeni namaz moraće da se prodaje kao citrusna marmelada. Promjena je neophodna jer Brisel ublažava pravila, po prvi put proširujući pravnu definiciju marmelade širom Evrope na sve voćne namaze. Ovo pravilo poništava uspjeh britanskog lobiranja iz 70. godina, kojim je marmelada od citrusa dobila poseban komercijalni status, što je meda Paddington kasnije proslavio širom svijeta. Do sada su se u Evropskoj uniji namazi od drugog voća morali zvati džem, što je decenijima zbunjivalo potrošače u zemljama poput Njemačke, Španije i Italije. Od juna ove godine Brisel dozvoljava svim zemljama članicama da voćne namaze koje nisu od citrusa, poput šljiva ili smokava, prodaju pod nazivom marmelada. Da bi se napravila razlika, britanski tradicionalni proizvod moraće da doda opis citrusna. Dok Sjeverna Irska već uvodi ova pravila u Engleskoj, Velsu i Škotskoj, ona će se primjenjivati ukoliko širi dogovor o hrani bude i prihvaćen, vjerovatno do 2027. Britansko ministarstvo poljoprivrede je ranije ocijenilo da bi ovakva promjena mogla da bude izbunjujuća za potrošače u Ujedinjenom kraljevstvu. Uprkos novim propisima, svjetsko prvenstvo u upravljanju marmelade u Kambriji ostaće rezervisano isključivo za namaze od citrusa. Cilj ovog takmičenja je da očuva standarde za neprikosnoveno britansku standardnu marmeladu koja se jede vjekovima od Elizabete I pa do Jamesa Bonda.

0: Zelenog juna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Finska je morala da čeka 44 godine od svog debija 1961. da bi ostvarila prvu pobjedu. To se dogodilo prije 20 godina, 2006. kada je sastav Lordi, čiji su članovi bili prerušeni u čudovišta, šokirao svijet svojim izgledom, ali na kraju je triumfovao numerom Hard Rock Hallelujah. Ove godine, ako je vjerovati kladionicama, Finskoj se smiješi i drugi triumf. Inače, ova država magnet je za posljednja mjesta na kojem je bila čak 11 puta od ukupno 58 koliko je nastupala u polufinalima i finalima Eurosonga. Godina 1969. bit će upamćena i kao jedina u kojoj je bilo čak 4 pobjednice. To su bile Francuska, Holandija, Španija i Velika Britanija. Sve takmičarke su imale isti broj poena, a tada nije bilo rješenja za ovakve situacije. Ukoliko bi se to dogodilo danas, pobjedu bi odnijela zemlja sa više glasova publike. Ako je situacija i dalje ista, onda bi triumfovala ona država koja je osvojila poene većeg broja zemalja. Na evrovizijskoj sceni nije dozvoljeno prisustvo životinja, a u nastupu ne može biti više od 6 osoba. Najmlađi glavni izvođač ikada je 11-godišnja Nathalie Pack iz Belgije. Ona je zapravo predstavljala Francusku 1989. godine. Najstariji učesnik je 90-godišnji Emil Ramsauer iz švajcarskog benda Takasa, koji je na Eurosongu nastupao 2013. godine. Uobičajeno je da se takmičenje održava sredinom maja, no bilo je i izuzetaka. Najranije izdanje festivala gledaoci su pratili 3. marta 1957. godine, a najkasnije 29. maja, i to dva puta, 1999. i 2010. godine. Skandali su izgleda neizostavni dio ovog takmičenja. Čini se danas više nego ikada. Jedan od prvih datira s početka 60. godina, kada su se danski predstavnici ljubili na sceni. Poljubac je trajao 11 sekundi. U to doba ljubljenje na pozornici izazivalo je burne reakcije, a recimo danas pobjeda bradate žene ili muškarca u suknji je nešto sasvim normalno. Od rata u Gazi učešće Izraela izaziva pravu buru među fanovima i delegacijama. Evropska radiodifuzna unija 2024. godine morala da odbije dvije pjesme izraelskog javnog emitera zbog političkog konteksta i tekstova pjesama. Na kraju je prihvaćena verzija pjesme Hurricane, koju je uspješno izvela Eden Golan, uprkos gromoglasnim zviždocima publike u dvorani. Neobične pjesme dio su eurovizijske priče. Norveška je pobjedila na takmičenju 1995. sa numerom Nocturne, koja je sadržala tek 24 riječi, a praćena dugim violinskim solo dionicama. S druge strane, španska pjesma La La La iz 68. sadržala je čak 138 puta riječ La.

0: jednog juna.
1: Katara vas čeka!
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled. Pratite info pregled za 17. maj 2026. Tokom jučerašnje koordinisane akcije, a na inicijativu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora u Kotoru, koju su sproveli predstavnici Uprave carina, tržišne i radne inspekcije, privremeno je oduzeta veća količina robe za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine. Kontrolama su obuhvaćena 4 objekta, pri čemu je izrečeno ukupno 8 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 8.000 eura. Također, oduzete roba procijenjene vrijednosti od oko 180.000 eura. Izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu usvojen je 14. maja sa 17 glasova za, bez glasova protiv, dok su 3 odbornika bila uzdržana. U okviru 5. zasjedanja lokalnog parlamenta opširnije će Sanja Čavor.
2: Verifikacijom mandata i usvajanjem zapisnika sa prethodnih sjednica počela je današnja 5. sjednica Skupštine opštine Kotor sa obimnim dnevnim redom od 37 tačaka. Predsjednica opštinske izborne komisije Anka Perović prethodno je saopštila da je sa izborne liste Dobar glas za gradonačelnika Vladimir Jokić, demokrata PES, zbog nespojivosti funkcije ostavku podnio Milivoj Samadžić, a za novu odbornicu izabrana je sljedeća sa liste Marija Drašković. Prije usvajanja zapisnika sa druge sjednice proceduralno je reagovao odbornik Demokratske partije socijalista Željko Avramović, ponovivši stav te partije da predsjednik opštine Vladimir Jokić nema legitimitet za obavljanje funkcije. On je problematizovao način obilježavanja Dana nezavisnosti u Kotoru, navodeći da pojedina naselja u susret 21. maju nisu okićena državnim zastavama, ocijenivši da izostaje saradnja vlasti s opozicijom u organizaciji obilježavanja ovog datuma. On je zatražio i podršku za organizaciju Akademije DPS-a povodom 20 godina od obnove nezavisnosti, odnosno besplatno ustupanje sale kulturnog centra. Najviše pažnje odbornika i odbornica izazvao izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor za prošlu godinu sa izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi. Prema podacima iz izvještaja koje je predstavio predsjednik Vladimir Jokić, prošlogodišnji budžet opštine u konsolidovanom iznosu realizovan je sa 34,6 miliona eura, što predstavlja 81,53% planiranih sredstava od 42,45 miliona eura. Na kraju prošle godine u organima lokalne uprave, stručnim i posebnim službama bilo je zaposleno ukupno 293 funkcionera i funkcionerki, službenika, službenica i namještenika, namještenica, dok je dodatno angažovano 21 lice po osnovu ugovora o djelu i konsultantskih usluga. Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora zaprimio je više od 4600 zahtjeva i podnesaka. Uslijedila su brojna pitanja iz redova opozicije. U raspravi o izvještajima odbornik DPS-a Željko Avramović kritikovao je sadržaj dokumenta, navodeći da se uglavnom svodi na statističke podatke i administrativne aktivnosti, bez konkretnih pokazatelja rada predsjednika, opštine i razvojnih planova. Između ostalog, postavio je pitanja o naplati ulaznica na bedemima i padu prihoda, angažovanju zaposlenih po ugovoru o djelu, kašnjenje dostave poreskih rješenja, upravljanju poslovnim prostorima, radu preduzeća lovanja, prihodima od parkinga, stanju komunalne infrastrukture, finansiranju sportskih klubova i transparentnosti javnih nabavki. Osvrnuo se i na zatvaranje prolaza na bedemima, stanje u luci Kotor i organizaciju obilježavanja Dana nezavisnosti. Predsjednik opštine Vladimir Jokić kazao je da je potpisan ugovor za novi softver i postavljanje platomata kako bi se iz sistema naplate eliminisao gotov novac i smanjile moguće zloupotrebe. Odbacio informacije o eventualnoj prodaji akcija De Luka Kotor, navodeći da većinsko vlasništvo grada ne može biti ugroženo. Kazao i da će program ovogodišnjeg obilježavanja Dana nezavisnosti uključiti kulturne sadržaje, nastup Bokeljskog simfonijskog orkestra i druge kvalitetne programe. Odbornica Europskog saveza Tamara Lomparo ocijenila je da u izvještaju nedostaju analiza problema, konkretne mjere i mjerljivi rezultati rada lokalne uprave. Posebno je ukazala na pad prihoda od ulaznica za bedeme, uprkos povećanju cijena karata i negodovala zbog načina skorašnjeg zatvaranja prolaza na njima. Odbornik DPS Davor Magud ocijenio je da opštinski budžet u prethodnih 5 godina oštećen za oko 5 miliona eura zbog izostanka ključnih odluka i lošeg planiranja kapitalnih investicija. Potpredsjednik opštine Vuk Bojat kazao je da su učestale primjedbe kako odbornici i odbornice vladajuće većine danas ne učestvuju u raspravi spin, podsjetivši da su upoznati sa izvještajima i da nema potrebe za dodatnim javnim komentarisanjem. Nakon završne riječi predsjednika opštine Vladimira Jokića, Skupština je nakon nešto više od 3 sata diskusije usvojila izvještaje sa 17 glasova za, bez protiv, dok su 3 odbornika i odbornice bili uzdržani. Nakon toga usvojen je i program rada Skupštine opštine Kotor za ovu godinu. Predsjednik ESO Kotor Vojin Batuta potom je prekinuo sjednicu, a o preostalih 35 tačaka dnevnog reda bit će raspravljano na nekom od narednih nastavaka 5. sjednice. O tome će javnost biti blagovremeno informisana putem talasa Radio Kotora.
1: Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će danas u 20 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuju Demokratska partija socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska